0: i Mamo radi.
1: Napravi tu spiral, ne budi kod drugih.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.